Ya yoga mundu dula ya yoga nya nya na nya nya ne ayeng eliyo ayeng ayu ay muliyo pen muliyo.